0: del surf.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

0: Kulturno-sportski centar Dijano iz Herceg Novog i ovu školsku godinu završit će koncertom koji će u dvorani park održati, i to u dva termina, večeras i sjutra veče od 20 sati. Preko 130 plesača predstavit će se sa 19 koreografija, najavljuje direktorica Antonija Novoselac.
1: Neke od njih su potpuno nove, možda više od pola koreografija je potpuno novo. Tu će se naći po nešto za svakog, za nekog ko voli musical, za nekog ko voli show, savremeni balet. Balet biće onako interesantno i učestvovaće uzrasti od 5,5-6 godina do, pa ja mislim sad već i 19, jer smo imali neke rođendane, tako da mislim da će publika biti zadovoljna, jer će moći da pronađe svako za sebe po nešto. Već smo sami sebi postavili jako visoku ljestvicu da izvedemo sve do kraja kompletnu produkciju. Znači, ne mislim samo na igrače, pripremu djece, nego kompletnu organizaciju od kostima, tehničke postavke, da poštujemo termine zakazane, da sve funkcioniše onako kako treba. Eto, sami smo sebi postavili nivo, pa je to jedan od najvećih izazova.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

Gagrenje, slovenska provincijalka Bestan Olivera, jednom su sadili lipe, lepa protina kći. U nastavku slušamo neke od njegovih najvećih hitova.

Čem još ređe i slike su bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne. Al nekad

Jedini s njivom uvek je lopova bilo, jer Čuk je Čuk i Vuk je Vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

Više ne čekam sutra i ne čuvam haljine za specijalne prilike. Živim za danas, za tren. Jer od te noći znam da sutra možda i ne postoji.

0: odmah.
1: A na Trijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.

0: razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.